0: bader på det varmeste I dag. Klokka 6 minutter over 7, og vi skal gjøre oss klar til et aldri så lite dilemma. Du klar?
1: Ja, vi, det kommer helt an på.
0: Du tar et mandagsdilemma I dag, tenker jeg.
1: Oi.
0: Først Ed Sheeran, Bad Habits.

0: Bad Habits, du hørte Ed Sheeran I frokostsvar på 1FM. God morgen, 10 minutter over 7 på en mandagsmorgen. Vi tar et lite mandagsdilemma I dag, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, for du har akkurat fått dere kaffe nummer 1, og så plinger det på jobbchatten da. Bli hjemme I dag, kjenner meg ikke helt I form, står det der. Samme kollega. Vet du, var ute på byen på lørdag, la ut bilder klokka 2:30 om natta, og det her heller ikke første mandagen det her skjer.
1: Mm-hmm.
0: Problemet jo selvfølgelig at all hans jobb, det havner hos det. Hvor mye sykdom skal vi egentlig respektere før vi får lov til å tenke, du ikke syk? Bare, du tok det bare alt for langt ut I helga.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, og med den stemmen der, Hanne.
1: Ja. Ja, jeg la ikke ut noe på lørdags natt, håper jeg. Neida. Jeg tenker jo at det kan jo være at man har blitt syk mellom lørdag natt og mandag morgen.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Gracie Abrams her på 1FM, That's So True, I det klokka kvart på ni på en mandagsmorgen. Har du noen du gjerne kunne tenkt å holdt I hånda? Ja. Og vandre hånd I hånd, vet du?
1: Å, det koselig. Gjerne langs stranda I solnedgang, hæ?
0: ja, det kan man drømme seg bort om.
1: Krever at det sol, da.
0: her får du I alle fall Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Nova har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær. Altid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.